0: ti mi tu mi preachi tena mwa hwa de se mi preachi
1: yes
0: na mi ye di ye
1: yes
0: na nipa nya sachira
1: yes
0: na nipa nya ogie
1: yes
0: na nipa nya hwoden
1: yes
0: nipa nya adwe sachira
1: yes
0: nipa nya onu akasa na ope biara
1: yes
0: e bia masem bia me ka kire wo ne no se wo tumi tia e be se saw abrabo e ka benya 70 years no na ka wo abrabo asesa e ka benya 80 years no na ka wo abrabo asesa e mena ka wo yale no na ka wo skabida ho e mena wo nya srent no na ka wo skabida ho e mena wo wali eguye no na ka wo kakra wo ho a wo de be sate abrabo pa wa nge bibisa wo bra wo bre.

0: kyese okɔ amane mu efi sɛ wo nyame bose nipa no wo ka kyese se klese ada wo be bu masem so ada wo be yɛ bɔne wo wuo ɛna wo be wuo
1: yes
0: enti kyese na owuo ni wo hɔ but ko sisɛ wo be bu wo nyame asem so ɛnya de ebetumi adu so
1: yes
0: o how no ho but ko sisɛ wo be di wo nyame asem so ɛnya de a wo be bu nyame asem so ɛnya de a ebetumi adu so
1: yes
0: ahotire ho na su kwoti se ubebu onyame asem so enya dia ebetumi edu so da wasi ada ubebu sem asem so ada onipa ubeyo bone sa ada no owuo ena ubewu eti fiti se onipa ye aso de ne de tie nyame afei enipa emfa onyame asem nyahwe enipa drum empempen so se eye ne se sa e sabrende wonu akasa
2: betumi ahwe no so

0: yes. Yes. Mami wo ye ti se Yesu dini. Wo ti se Yesu neba. En was me twa na mo.
1: Yes.
0: Sister, en tna fa ko e ma de ne se yansa. En na e ma de ne se yansa
2: se twa na mo.
0: Papa, en ye man ke ti se twa na mo. Yari no en fa un ku owo.
1: Se
0: wo be sori na wo twa na mo e wo se Kristo ma. An na dwim se Yesu dia yare sa bebre. Mammy se metu na mo.
1: Yes.
0: Na bawo sampa. Mammy sori e no bo ne ho so. Na bawo se ebra e odru ho no. Na edom etwa Yesu ho sia. Na e wo Israel bre mo no. Sa bre no. Se wo bi se emuje tu for saying na ba ba pay. Ye you feel kronim. If you say ye tutu se why ye no me. Enti untumi eye man nipa. Ti mammy ne pekwan a obefa so. Aben Yesu. Sister. Where there is a will, there is a way.
1: Yes.
0: Wherever there is a will,

0: jalala no ma sɛ mɔde aso bi coordinating sɛ sɛ yɛbɛtwa cake ana ɛso bo bɛla ne ɛsɛ mu gyeɛ
1: ɛnti no kekyire baako pɛ ɛkaɛnɛ ana surprise so a atɔne
2: sofans
1: bi
2: yɛfa
1: ade fɛfɛ wei mmerɛ ɛsɛ nti yɛtwa cake wei wɔ nyame agya nyame ɔba nyame wo nkɔ
3: kaanankasa
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: See, otamfo hwehwe wo nyaw.
2: Amen.
1: Adamde.
2: Amen.

0: the 5 cd bi tɔn wo de afɔ sin patɔ de no tɔn sɛi patɔ pia wata fɔ ye chɛchɛ mu nyina na wo kii patɔ ye kɔ sɛi aso fɔ ne yemienu two men contractors one woman one man nana ade mununkumene
1: akɔ sɛje wa hi

na me se ye hini ribo onam riba enenu mre yo ye hini ribo bo bo bo onam riba abodi nyina ye to ye hini ribo ratu kapa ye ye ye ye oh oh ye hini Jesus Let me see you in the river.

0: Lado.
1: Oh my God, my God, my God.
0: So praise
1: him.
0: In the name of Jesus Christ. Papa.
1: Osofo.
0: Akwaba.
1: Ah, me Joso.
0: Yani prophet Alexandra Kwesi Ofe Ewufiha.
1: Yeah.
2: Papa. Asempa FM.
0: Ediye ne ka sa ebusye. Say ye do wanwa ko tu efiase. Because minim say ye di obi ko tu efiase ya. Diye wata jini se na bra bone si.
1: Esi. Oni kamafo.
0: Oni kamafo. Na we munsu apa omu ni kamafo.
1: Omu ni kamafo.
0: Apart from.
1: Hunemu no mabra bone si.
0: Ya. Hunema from no omu ni kamafo.
1: Omu ni kamafo.
0: Papa, diye na obeti miya kantire ebriti ya wa.
1: Wawu se, asamba kwa mpesa uti asere se. Adie bako a Nyankopon ontumi nyema ne ho da so no abesore ne ho
0: awurade ntumi nsore wono ane ho
1: da bi
0: cash
1: nyame ntumi nsore no ane ho na Paul ne Silas no mo wo secret bi ankrofo ni ni
0: na je se sankrofo mie no omo wo hintasem bi
1: omo wo hintasem bi a ankrofo ni ni anope obi wo hintasem bi a ankrofo ni
0: anaya na dwe ya
1: nbre obi wo hintasem ankrofo ni ma na dwe
0: na se obi tie ya sisi a
1: owo hintasem ni so wo Jesus
0: owo Jesus
1: onim Yesu ankrofo no omo nim Yesu na Yesu asem no omo ka enye ni pasem de nti obi brander ye papa o peso ye mo obi de nti obi brander adoye bi okoye mobi then to be branded and say papa ebusuano firi ebusuano enkoye into a bank so obobra wa ko bi firi grace say me be yan ye send the pana be sore tia then to be branded nyina no no obre obi branded nyina no nyina me say owo dachim papa ne ma be ba be hwe no e de sade de yare be bo wa brasa afeda ne ba na wie university afeda ne ba na nya kwentu mu kwane amakoyie ne ba ne ba mane no na de ye be bon yare enti bon ni sila so manya bon ni bia bon ni omuye ne nyina se do mu kanya kupon bia o su se nya me nyina so fo secret na wo me se din Jesus no e su chi din nyina e din Jesus e bubu e dwiri e sa yare banan krofo ni nim and na enyumbre dia me pesa me ka kire oni se Christo ni bia wo te menka wo wo secret bia yare na wo dem no wo kra na se mfiase yare mfiase o ye mfiase adwuma se ye mfiase and na se ye bo Yesu
2: Jesus
1: o sorry mu se ye bo Yesu
2: Jesus
1: en koson koso be jiri and no be te menka na yare be kire wo so a mit ma wati asese sesia sesia enye mre tintim bia sesia so unye jidia
0: tabados
1: efso bonis selas no mu jidie
2: asempa fm
1: apostle
0: enti apostle tina samia temwase a na jese we no mu no na se omo papayo
1: omo papa
0: se ye be di yesu ho adanse
1: ye be di yesu
0: enye boni bi no ma ye
1: de bi
0: na mum enam sade ninti ye be ti won
1: yes
0: na jese obi so tie ye nsisi a
1: yes
0: adoye bi okoye ma wo bi no
1: okoye mo bi
0: wenya ho problem
1: wenya ho problem
0: wa ko fo bi efre kurasi di na ban cry enunti aya papa no wo yo
1: edan bi osi won ne kromu
0: ni kromu nti anya onu po na bedam nanso wenya ho problem
1: bra wa bra hwe ne ma ne bedu bebi yam ne ma wundi uma no ba na dwe wo Yesu di
0: wo Yesu di
1: obi ti yanka no da yare mpa so
0: Jesus
1: support ni Silas.

0: soja on wo biala wo so mu jeja ngona ni mu and found ni posa wo and found ni tumi awo and found ni ya ukura wo be janya mi ani ni bebu wate koma me
1: no biabia nwoman
0: bible say obiabia nwoman
1: no biabia nwoman foforo
0: bia afedi enko biabia nwoman foforo bia na ye de enko nwoman
1: no nam asam a watwe no
0: bible dia dan say say enam asam a ya twa wonko nwoman mu no e de
1: eso bubu awufo aten
0: afedi e di bubu awufo nyina ye de aten
1: say de onwuma te
0: say de obiabia la de nwuma te
2: yes
0: workers out to ojuma ne sen abraba bo ojiri say eso nyame ani ojiri say onyakopo pie fi na yin yema wo ka ne ma ho
2: yes
0: Shisha wa brabo yo. Se wa wua muwene nte. David ka sebi so.
3: Asemba F.E.
0: Muwene yade. Mami nte na manda uwonda. Enabi ya wadane yo uwonda. Abrabo biya ubono. Eyo uwo brabo. Eye ni wasede ya brabo. Muwene mna uwoso. Na soli jia. Na sukfe urate. Nunyame beji un.
2: Amen.
4: Yase nya udia.
0: Yase nya udia. He ya ba ya ba ya ba yase ya ba senja.
2: Yes.
0: Yesi be twem ne na kono. Yesi twem ne na ho fe. Yesi twem ne ne enwa japade.
2: Yes.
0: Dia ye ye. Da kupe ya kan esegu ye.
4: Ehe na
0: ho ko.
2: Yesi ga wo.
0: Ehe na ho fa.
2: Manka si awo.
0: Ehe na ho ko.
2: E man ma hwe si
0: ye. Da na wo.
2: Hey.
0: Da na wo nya me ni bi. David wa japade ni nyanso wu ye.
2: Yes.
0: Solomon wa sa japade ni nyanso wu ye.
2: Yes.
0: Ayin fa kese kese ye den. E bae. Na so mu na ide
3: mo. Mo ko.
0: Omo wu ye.
2: Omo ko.
0: Na wo wa hu. Wa chira na wa den. Wo da ho.
2: Ye no tie.
0: Ye no tie. Wa ye wa peja da dia wa ekokoti. Obi kan oboni. Wa chira na wa nya show. Na den.
2: Da ho.
0: Wo ti me peja. Na da ho. Mo wa ni mra ho so.
2: Yes.
0: Me man ya wa nya ni wa wa hu. E fa wa wa na Yesu beba. Ofa pa cho to aso kakra bi. Ye nya so bompa ye kakra.
1: Ose.
0: Ose dai.
1: Na opu yi na wo fo ma.
0: Apu ya de yi na wo fo ma.
3: Asemba FM.
0: Tata mami.
1: Na asama na owu ni asama do yi na wo fo.
0: Bible say owu ni asama do ya de yi omo so de ya de emaye.
1: Na obu obi ala ten.
0: Afeni e onyakopo bu obi atese no ni nwa ya de ti. E popo onyakopo bu na ten. Owo tu me no onyakopo ya de bu na ten. Asama do kwa ji ji ni pa esie no. Onyankopo bu na ten na wo a onyankopo abɔ sɛ ne sɛso wo no mu waten to asoma me
1: ɔse
0: dai
1: na wo to wo wo ne asama do twene ogyatade mu
0: bible sɛ de ye ɔmo ye wo mu nyina di wɔn kwa nwuma no ye to mo twene dai ogyatade mu na mo ye dai
1: ye ne owu mpre no
0: wo ne owu mpre no a onipa be wu owu a wu de ɔne de sofo sɛ ɔye papa ba kwa kɔ me be di de Na mo wan ye papa ye beto ache jatade eja endum da e da da ja no na ye beto ache bra sister mo woni bra onso na tembo bi ba woni anu ye wujime ka se we na ye na mama ye se wujime ka se ba se anwo chenti mi sikanti me japade enti me manwo fenti e na be ko ye se e fi se Samuel na na wo san yo mani nyina no.
3: Asemba FM.
0: Nyame so wona so fo. Nyame so wona sempe ka fo. E ka ti o se ni awuye no. E do be ko se yim. Enti mo woni mla ho so. E na wantie. E na do wo to ni awo so. E na do to wo to nyansa so. Wo do wo to ajapade so. Wo do wo to anwo fe so. Wo do wo to minister bi so. Wo do wo to president bi. President be bu na te. Minister bebu na ten. Police bebu na ten. Obi bebu na ten. Asofo ye gya ye nyina ye wai. Onya men ka se ye de bebe ye tie ye de. Omu ya ten. Obebu ye nyina ya ten ba ku ba ku.
2: Yes.
0: What I say?
4: Asema okay. Na mama we say asase we zo. Nyame de obi apa ma no.
0: So nya
4: de opɛ.
0: Ye ne apɛ.
4: Na judgment day no.
0: Ada no be so. Ada no be so. Amen.
2: Amen.
5: Papa ache de akura. Esumbo. Na edimu a wonyame edima enipa eye opɛ sɛ ne opɛ ka no epɛ wonyame abɔdie mu nyina enipa nko ane wo bi opɛ well wonyame enyama wonyame ebɔ ye nyina enipa nko a eno de saa de ne ma no na wo de saa de na ma ye sɛ ne ye bɛya awie ye brɛ no obenya kwan na wo bu ya tente awie ye brɛ no sɛ ne ye bɛya ɛwiyɛ bɛrɛ no ɛnipa ka sɛ ɛwurade na nka bɛhyɛ me yɛse ɛna wo wo sɛ nti ɛsa bɛ no obi
3: a Asɛmpa FM
5: ɛyɛ akyɛdeɛ kora ɛsombo ɛdi mu a wonyame de ma ɛnipa ɛwɔ asase asase so nti ɛwɔ asase so ɔnipa bia ɛwɔ nea ɔbɛtɔ yɛ saa bɛrɛ deɛ wonyame nka hwee nti na ɛyɛ bɛrɛ mu obi sɛ mɛsombo som wonyame nkasa obi sɛ mɛkɔ kramo onyame nkasa obi sɛ mɛnom sa onyame nkasa obi worɔworɔ ne ho onyame
0: nkasa
5: obi kɔ
0: ɛyɛ biaa
5: ɔhwɛ wo
0: ɔhwɛ wo amen
5: ɛbɛrɛ bi da hɔ
0: amen sɔfojo ma wo sɛ wano yɛ wo mɛkameka sɔfojo ka biribi kyɛɛ ne yɛntie
1: papa deɛ wokae ma me de m adwen kɔsii Savania 1 verse number 14 ɔse na awurade da kɛseɛ no abɛn
0: awurade da kɛseɛ no ɛde abɛn hwɛ menka sɛ kakra bi wɔ hɔ tasday yɛ atwa mu meka sɛ bi wɔ fɔ sɛ nyame yi biribi kyerɛ me mɛhu na afei meda kora metumi yɛde ɛnda yesu ne ma yɛ no abɛn o ma yɛhwɛ ne yɛyɛ papa no mu bi yɛ yɛ papa asɔfo no bi yɛ ɔmode ɔmawɔto sika so agyapadeɛ so da pii na yɛka no korɛ ɛnkyɛ nyamemma nyamemma wɔ mo nyamemma wɔ a ɛ sɛ yɛka kyerɛ ɔma ɔmbɛsakyera obi wɔ yɛ kɔnsɛne obi wɔ yɛ arɔba obi wɔ na wɔnim na ɔyɛ na mmom wopɛ mu ka kyerɛ no a onyame bɛfa wo so na woagye no afi nea woyɛ
3: nimɔmyɛ
0: nyamemma bible sɛ ɔse ɔka nsɛm sɛ ne mma ne deɛ ɔno ne mma ne deɛ wayɛ dɛ wagye ɔm waforɔ mu nyina wɔnim ɔm no wagye ɔm na mu aka dɛ mpɔnkye ma no nti mpɔnkye ma no nɛ deɛ ɔn deɛ masa wobɛka kakakam yɛ dɛ ɔm ntie na so nyame ma no deɛ woka nyame asɛm kyerɛ ɔm a ɔm bɛte na onyame bɛfa wowo so na woagye ɔm onyame hyɛ wo
4: amen
0: mɛntena se sɔfo ɛdu baabia bɛdu bi aka nyame asɛm sɔfo yima baabia bɛdu bi aka nyame asɛm sɔfo gyo baabia bɛdu bi aka nyame asɛm memfɛle wɔ nyame asɛm no ɛmfɛle sɛ wopo wompo ɛmfɛle ɛfiri sɛ yɛ dwumadiɛ onyame de ahyɛ wo sa sɛ yɛ na atwe akra ma ɔno nyankopɔn na mmom wofɛlefɛle a wobɛyɛ de atwe akra sɔfo foli wofɛle a wobɛyɛ de atwe akra
4: amen
0: 0552 0552 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2 me gyiri sɛ nwumle nyame mate yɛkɛ ebi so nya mpaebɔ yɛbɛgyina mu yɛabɔ mpae abɔ ho yɛasɛ nyame ahu asɛmpa FM obiala watɔ bɔne mu wayɛ bɔne akoa na wotumi nte ne ho mfi bɔne mu no awurade wo nomɔbɔ ɔmfa ne mfo nsoɔ ne ne mmra atoyɛ dɛ ɛkyɛ no
4: amen
0: anwumere yɛba bɛbɔ mpaɛ
4: amen
1: amen
0: ka sɛ na anadwi
4: me
0: wura yesu
4: kumi
0: mɔbɔ
4: fa
0: me mfo nsoɔ ɛne me mmra ato
4: ɛne
0: mamumuyɛ
4: ɛkyɛ
0: me
4: bɔne
0: biala
4: meyɛ
0: na me kwamena
4: menim
0: sɛ
4: ɛnyɛ
0: bɔne